نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں ایمان کی چند علامتیں اور نشانیاں، یا یوں سمجھ لیجئے وہ صاحب ایمان لوگ، وہ لوگ جن کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ نشانیاں قرآن پاک میں بیان فرمائے، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمان اور ایمان والوں کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کمال کو، عظمت کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، اور پھر وہ عظمت، وہ کمال پانے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے جہاں کمال کا آخری درجہ ہو، ہر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیو، میری بہنوں، میرے عزیزو، یاد رکھیں، کوئی بھی انسان اپنے طور پر اعلیٰ درجے کمال حاصل کرنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ اس وقت تک کمال کے اعلیٰ درجوں پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ربط اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کریں، کیونکہ درجوں کی بلندی، کمالات کا عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں کوئی بھی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ کمال حاصل کرے، وہ عظمتیں حاصل کریں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کو سب سے پہلے مکمل کرنا ہوگا۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورہ انفال کی آیات کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ایمان والوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائیں، تاکہ ہم لوگ یہ جان سکیں ہم دعویٰ تو ایمان اور اسلام کا کرتے ہیں، کیا وہ چیزیں، وہ علامات، وہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جو ایک ایمان والے کے اندر موجود ہوں، اور جن کا ذکر دنیا کے کسی بندہ بشر نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ معزز سامعین، سورہ انفال کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں اور علامتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون، بے شک کامل ایمان والے، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، فرمایا یہی پکے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہی لوگوں کے لیے درجے ہیں۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں یہ ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں، علامتیں بتائیں، اور بتایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، کمال ایمان کا وہ درجہ جس تک پہنچنے کی ہر مومن کے دل میں آرزو موجود ہے، اور اس کے لیے اسے ہر ممکن کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس درجے پر، یعنی کمال ایمان کے درجے پر، وہی خوش نصیب لوگ فائز ہوتے ہیں جو ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کر لیتے ہیں، اور یہ وہ صفتیں ہیں ایمان والوں کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔

معزز سامعین، ان آیات کی روشنی میں جو چیزیں، جو علامتیں ایک بندہ مومن کے اندر پائی جانی چاہیے اس کے ایمان کے مکمل ہونے کے طور پر، ان میں سے سب سے پہلی علامت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس صاحب ایمان، کامل ایمان والے بندے کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی نافرمانی کا دل میں خوف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور خوف کرے۔ خوف کی یہ قسم گناہگاروں کے ساتھ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری قسم، فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اور اس کی ہیبت سے ہر وقت خوف اور ڈر رکھتے ہیں۔ خوف کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ خاص ہے جو اولیاء اور صلحاء ہیں، کیونکہ وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت کو پہچانتے ہیں اور شدید ترین اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن کی شان بڑی عجیب ہے، جب کسی بھی صاحب ایمان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بندہ اپنے مرتبے کے مطابق اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ اسے نہ عذاب کا خوف رہتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ بندہ مومن کے جو کامل ایمان والے ہیں ان کی دوسری نشانی قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے جو قوت ایمان ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے دلوں سے ہر قسم کا شک اور شبہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عرفان اور پہچان کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ بتائی گئی کہ ایمان والے اور کامل ایمان والے لوگ ہر کام میں اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کئی مقامات پر ایمان والوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوتا ہے۔ معزز سامعین، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامل ایمان والے لوگوں کے لیے ارشاد فرمائیں۔

معزز سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامل ایمان والے لوگوں کی جو چوتھی نشانی ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والے لوگ نماز کو تمام ارکان سمیت اپنے وقت مقررہ پر صحیح صحیح ادا کرتے ہیں، تو جو اس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نمازیوں کو یہ خوشخبری اور بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے، اور صحیح عقیدے ایمان اور نماز کے فرائض و شرائط کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز ایمان والوں کے لیے معراج کا درجہ اور حیثیت رکھتی ہے۔ پانچویں نشانی جو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ان میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن اپنے مال سے جب اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو دنیا کی 70 مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔

معزز سامعین, جن اللہ تعالیٰ کے بندوں میں یہ صفتیں پائی جائیں, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف اور ڈر بھی رکھتے ہوں, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو اس وقت ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہو, اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کریں, نماز بھی پڑھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں. جن لوگوں کے دلوں میں اور جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں وہ کامل ایمان والے لوگ ہیں. ان کا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ نور علی نور بنا دیتا ہے, اور ان کا باطن بھی بقائے نور بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر یہ کرم فرماتا ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ درجے حاصل کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت والی روزی عطا فرماتا ہے. معزز سامعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر درجے ہوں گے, اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک جو وسعت ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ ساری دنیا اس میں سما جائے, پھر بھی وہ جگہ بڑی اور خالی رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے صحابہ, میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہارے جنت کے جو درجے ہیں وہ بڑھیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں درجے عطا فرمائے. صحابہ اکرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ضرور ہمیں ارشاد فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درجے جو تمہیں سونا چاندی خرچ کرنے سے نہیں ملتے, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے وہ درجے عطا فرماتا ہے. معزز سامعین, بعض صوفیہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام عبادات سے اعلیٰ اور ارفع ہے, کیونکہ باقی جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں ہر عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے, اور ہر عبادت وسیلہ ہوتی ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر تک لے جانے کے لیے. ذکر اللہ تعالیٰ کا بندے کو ہر وقت اپنی زبان اور اپنے دل پہ جاری رکھنا چاہیے. ذکر کی دو قسمیں ہیں, ایک ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اور دوسرا ذکر قلبی یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. انسان اپنی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, اور ذکر قلبی یہ ہے کہ انسان زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہو لیکن اس کی آواز کان نہ سنے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرتا رہے. اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے صوفیہ کی زبان میں, اور یہ ذکر قلبی یعنی دل میں اللہ کی یاد جو ہے وہ مہک رہی ہو.

معزز سامعین، جو لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے ذکر کرتے کرتے رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان کے دل میں، ان کی سانسوں میں، ان کی زندگی میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہی باقی رہ جاتا ہے۔ وہ جب سانس لیتے ہیں، سانس اندر جائے تو اللہ بار آئے تو ہو، یہی ان کی ضربیں ہوتی ہیں۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ سچے مومن ہیں؟ تو آپ نے ایمان کی دو قسمیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، ایمان کی پہلی قسم ہے شہادت کا اقرار کرنا، اور ایمان کی دوسری قسم ہے کامل ایمان حاصل کرنا۔ فرمایا، اگر آپ کا سوال ایمان کی پہلی قسم کے متعلق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو، فرشتوں کو نورانی مخلوق مانتا ہوں، اور آسمانی کتابوں اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کا یقین رکھتا ہوں، قیامت اور جنت و دوزخ کے برحق ہونے کی تصدیق کرتا ہوں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کے حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے پر ایمان لاتا ہوں، تو میں مومن ہوں، کیونکہ ان تمام چیزوں کو میں صمیم قلب یعنی اپنے دل سے تصدیق بھی کرتا ہوں اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں۔ معزز سامعین، یہ ایمان والے لوگوں کی پہلی قسم ہے جو زبان اور دل سے ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ فرمایا، صاحب ایمان لوگوں کی دوسری قسم وہ ہے، یعنی وہ کامل ایمان ان کے اندر پایا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو ان پر خوف طاری ہو جائے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کا پر وہ توکل اور بھروسہ رکھیں، جیسے سورہ انفال کی ان آیات میں ذکر ہوا۔ فرمایا، تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نہیں جانتا

معزز سامعین, حضرت امام سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو ہر وقت اپنے دل کی دنیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کرنی چاہیے اور صرف ظاہری اعمال اور اقرار پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. آج بہت سارے لوگ ذکر کی درس کی محافل میں ہوتے ہیں مگر ان کے دل دنیا کی محبت میں سیر کر رہے ہوتے ہیں, بزنس اور کاروبار میں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلسل نیک اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس سے ایسا عمل اور گناہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی اتھا گرائیوں میں گرنے کا مستحق ہو جاتا ہے. اور فرمایا اسی کے مقابلے میں ایک آدمی مسلسل دوسخیوں والے گناہوں والے اعمال کرتا رہتا ہے اور اس کے اور جہنم تک پہنچنے میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. معزز سامعین, ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے اور اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے.

معزز سامعین، حضرت ابراہیم بن آدم بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں سے گزر رہے تھے تو اہل بصرہ نے آپ کو دیکھ کر گھیر لیا اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ اے ابو اسحاق، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور اہل بصرہ کہنے لگے، ہم عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری التجائیں دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ تو آپ اس بصرہ کے بازار میں کھڑے ہو گئے، ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے اہل بصرہ کو فرمایا، تمہارے اندر 10 باتوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم بن ادہم کی ان 10 باتوں کو کئی علماء نے اپنی کتابوں کی زینت بنایا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اس کو پیش کیا۔ آپ بھی بڑی توجہ سے سنیں،

اور پھر غور و فکر کریں کیا ہمارے اندر یہ کمی تو نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعا کو رد فرما دے۔

آپ نے فرمایا، اے اہل بصرا، تمہارے اندر جو 10 چیزیں عیب پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرما رہا، یا کسی کے اندر بھی یہ 10 چیزیں جب پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا نہیں فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز اس میں سے یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف تو کیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تم قرآن کریم کو تو پڑھتے ہو لیکن اس کے احکامات کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوتے، یعنی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے مطابق نہیں گزارتے۔ تم شیطان کے ساتھ دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس کی اطاعت اور فرما برداری سے پیچھے نہیں ہٹتے ہو، یعنی شیطان کو دشمن بھی کہتے ہو اور کام صبح و شام وہ کرتے ہو جو تمہیں شیطان کہتا ہے۔ تم یہ تو کہتے ہو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوتے۔ فرمایا، تم یہ تو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن جنت میں داخل ہونے والے جو اعمال ہیں وہ تم نہیں کرتے۔ تم دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے کی گڑ گڑا کر دعائیں تو کرتے ہو لیکن اعمال اور عمل وہ کر رہے ہو جن کی وجہ سے تمہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تم موت کے حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے۔ تم اپنے بھائیوں کی عیب جوئی کرنے میں مشغول رہتے ہو لیکن اپنے گریبان میں جان کر اپنے کرتوت نہیں دیکھتے۔ تم اپنے رب کی نعمتوں سے ہر وقت لطف اٹھاتے ہو لیکن ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تم روز مرہ اپنے مرنے والوں کی قبروں کو دیکھتے ہو، ان کو دفن کرتے ہو لیکن ان کی موت سے عبرت اور سبق حاصل نہیں کرتے۔ معزز سامعین، یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو اہل بصرہ کے اندر پائی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول نہ کیا، حالانکہ ایک وقت تھا اہل بصرہ جو دعا مانگتے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا۔ آج ہم بھی غور و فکر کریں، کیا یہ عیب اور یہ باتیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتیں؟ اگر ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے۔ معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM پر اردو میں یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔